도 쨍. 제시카 sẹ ọnyẹ ṣì wá sórí o ọwọ women ministry ẹ máa kó hun àti jessica pẹ bíbí yẹ o pẹ bíbí yẹ wá sórí yẹ bíbí má nyankó pọ bíbí má nyankó pọ nyankó pọ ṣe sáàdì ni sún náà nfa nkae o wáyé nfa nyẹ bíbí má o. Our humble servant. Sofu Akrofi. Ko preach wa sempa. Mama. Ko nyame shrao.